are na ka hela mazemo mbele mbe a go batekiano go batakea itshela pile mona ke na tye ka ha smalembe are ntshela ntshela mazi mela ga le mochu mo tejo le pele mochila ga nyetsho ya shekhala gare ka rolo ya banana go monna ke na ke na ke le be hetja le ka peace flex ena pine mona tye are medupi na lo eda bentsela na na ho hiri ha jwa go le monna ke na ke top 7 are na ka bona bilo la tjela jalo ke VIP obligado are ahibine.

0: o batla go itse ke ditiragalo tsa mogae le tsa mafatshe a sele reetsa seromamowa sa gago sa mmamorato GYS FM e go neela tshedimosetso ya ditiragalo tsotlhe mmino metshameko thuto le manano a mangwe a farologanyeng a tlosa bodutu GYS FM.
1: Madume moretsi, madume mogaetso, ke a go dumedisa, ke a go amogela tsatsi kena, ke a gompieno thulaganyo ke ya gago ke bašwa mo kgotleng. O dumedisa le go amogela ke nna Her Majesty Kgotsagadi Anne Bereng.

re tswa TYS FM ke ya ga ke go dumedisa ke go amogela ka tsela e ntseng kana ka ba one blood mo tsa tsingena ke gompikeno ona kwa nga e sa fedisa pele ke ka be ke go neela kgang mo kgotleng.

letsa tiwa SFM ke ne ke go tshwaretse fela go lekalo tsatsi kena ke gompikena mo thulaganyo ena ya basha mo kgotleng tsala sentle sala ka kagiso.

Yeah, ke meribo ya letsatsi le dikela drive time. Ke yone ya gago. O tswa mo toropong ya botlhabogo babese. E le rolenyana toropo.

emene ka pa merero la go ena go nga rena ya borataro re di gala jalo karolo ya rena ya drive time ya matlatsana re tsena mo karolong wa rena ya tsametshameko sumula jalo kana go borataro go tsena kana go ya busupa ka be ke gona jalo di kgang le ditiragalo tsa metshameko ya ka tile ka re banna ba tsusitse le role ba tsabe ke ba pele ba golden stars mo go ba bis ba tsusitse le role

Ah, mino ke botshelo man. Ke boela dingwageng tsa me kwa botshelo, mino ne e le botshelo. Mino ne e le seo se sengwela se ne ke se retse. Se ne ke se tlhokane le mino hela. Going back to my roots.

Go ntse jalo mokgaetso, ke tlhaloso ya botlhokwa jaaka modirakana GLG Congo a na buisana jaana le mmueledi kana agente Mme Bianca Boyce. Yo ana tlhalosa jalo mokgaetso gore go mola ona mongwe mošwa o le gore jaana o leka go kganela kgang ya gore batho ba latlhegelwe ke matlo kana ba thupiwe matlo a bona ka lebaka la dikoloto. Ee, jaanong ke tsa gore ke tsone dilo tse e le gore tota le rona ke gore re atimele re leke go ka supa kgatlhego. Selo se se gore ke gore motho o nne o itlhatlhelela kitso le wena o itse gore go diragala mo lehatshe la gago, o reetsa seromamoya, o reetsa radio, o reetsa TV, dilo di tshwana le tse mogaetso, gore tshedimosetso e se ka ba go eta thoko. Ka gore go diragetse jalo mo pakeng tsa nako tsa COVID kana le mo nako e fetileng, re ne re bona mo dikganya gore hela batho ke ba bantshitswe gate ba tswe mo kontlo e rekisitswe kana ba kolota jalo jalo. Jaanong ke tsa gore re ka tshwana ke gore re ne pudimatse ba thata re reetse sentle, re batle bone boramelao le bomamelao mogaetso ba ba tlhaloganya ba ba itseng gore ba tla gore tlhalosetsa gore le rona re se ka ra ba ra salela ko morago. Ke ya ka ke ne ke go e baakanyeditse jalo mogaetso. Thulaganyo ya rona ya tsatsele le tsele mo phirimana letsatsi la gompieno, ke re a re kopane gape mo go la kamoso.

0: Welcome to the Truth with Kabelo. Thulaganyo ya go batelang dikitso boitsanape. Bogakulu di jope jo ka botlhoka thata thata re remeletse mo go tsa semo wa thengwana papa. So ke nna gape ke Kabelo nka mogele. Gompieno ke tso go biletsa mme o mongwe gape yo ke dumelang gore o ta anya sengwe, o ta ithuta sengwe, o ta itumelela sengwe. Maitso dumela.
1: Ha dumela.
0: Le teng gone.
1: Re teng.
0: Mme ke mang ko kae?
1: Mme o bidiwa Bingwe Totlang Gae. Mme ke ngwanyana ko Tonota. Mosadi ko Letlhakane.
0: Lotlhakane kana Letlhakane?
1: Letlhakane.
0: O rapa?
1: La o rapa.
0: Okay.
1: Ba mpitsa ba re Prophet Dr. Bino.
0: Prophet Dr.
1: Bino ke itse ka leina le ne leo.
0: Okay. Emma. Jaanong gone ga ebile ga re tsaya lone loetolo la Prophet Dr. Bino. O direla kae botshelo ja go ja semowa bo simolotse ga kae?
1: Botshelo ba ka ba semowa ke gola ka bone. Ee, la nkile ka ema e dikgwetho tsa botshelo ka re go nna mme wa semowa go bokete segola o le mosadi. Ee, yaanong ke gola fela ke ntse ke golela mo kerekeng. Ke goletse mo kerekeng ya ZCC kwa lapeng ke ma ZCC.
0: O tshotswe mo Sion?
1: Ee, ke goletse mo ZCC. Mama yo ntshotseng ene o tsene kereke ya Santa Apostole e ke e tseneng.
0: Go golela mo Sion o raya gore ke mana go tsenya Sion?
1: Ke gore ke godisitswe ke ma Sion. Mama a sone go tlhokagala.
0: Ee,
1: mme ene o ne a tsena Santa Apostole.
0: Emma.
1: Ke yone e neng gore o tlhokagetse a e tsena. E be ke golela ke godisiwa ke nkukule ntatemogolo ba Masione. Ke gola ke ntse ke tsena kereke le bone le nkuku ke gola le ene dilo tse di ntshimololela bonnyaneng ke ntse ke nna ke ba bolela bone ba ne ba itse gore go diragalen.
0: Mama a gago le ene e ne e le mothusi kana ne e le moporofiti kana ngaka?
1: E ne o ne a sebele e ne e le mosebeletsi tota a ke itseela gore e ne e le mosebeletsi ko kerekeng. Ee, o ne a sedila a rapelela.
0: A re tsene gone ga ebile mme re ise re ye ko go ye tona-tona o Prophet Doctor golo ga go raya goreng ga o re Prophet Doctor go toga goreng ga o re Prophet Doctor?
1: Gore ke kopantse sedimo saka ke sa metsi. Ee, sa metsi ke buela gore ke ko kerekeng.
0: Ee.
1: Le sedimo fela sa Setswana se kopane.
0: O kopantse didimo kana ke sedimo se le one?
1: Ke sedimo se le one.
0: Sa ko metsing?
1: Ee, sa ko metsing le sa Setswana se le mo teng.
0: Jaanong se go raya se re o profete ka ga bo o re
1: bongaka
0: ka. So jaanong ga re re o profete, o profete wa sedimo sone sele.
1: Ee, ke profete wa sedimo sone sele, ke se kopile gore ka ke setse ke le monana nka se kgone go dira tiro tse dingwe. Ke kopa gore ke direle ka ga kerekeng mme le ntse le le teng ke sa le lata. That's why ke re ke profete.
0: Profete? O profete ko kerekeng?
1: Ko kerekeng.
0: Kereke a e direla sedimo sone sa gago kana e direla modimo ohi?
1: Kereke ya ka ga e direle sedimo. Ba rapela.
0: Ba direla modimo.
1: Ba direla modimo. Ba rapela bone ke kereke ya Chukuchuku. Ee, yaanong go e togote Chukuchuku mo teng go na le sedimo. But ya me e ke e tsenang e kgathano le sone dilo tsa sedimo. Mme e se gore ba senyatsa. Ke re ga ba bate dilo tsa sedimo se tsena mo kerekeng. Mme ga o dirisetsa kwa ntle. Ga bana bothata mo kerekeng go arapela go a profito ya re dirisa metsi le sewatshogela. Melemo ga re e dirise re dirisa sewatshogela le metsi ko kerekeng ke e tsenang.
0: Wa thusa ko kerekeng?
1: Ke a thusa ko kerekeng.
0: Wa porofita ko kerekeng?
1: Ke a porofita ko
0: kerekeng. Go raya gore o porofita ka moya wa sedimo sa gago kana sa kereke?
1: Ke porofita ka moya wa sedimo sa ka le lenyolo ile kereke ya bone.
0: Wa dipatagana
1: di a patagana.
0: Okay.
1: Di dibetso ga di tla bereka tsotlhe.
0: Go lo ga mme gone re raya gore kereke ya gago ke yone ya ga Jesu wa Nazareth.
1: Ee.
0: So go ya ka kereke ya lona Jesu wa Nazareth wa letelela gore o nne wa sedimo ka ga bo ba o ta o bereka le ene
1: nka re ga letelele ee nna ke nna ke batang gore a letelele ka gore dilo tsa sedimotse di mo go nna nka se di togele mme ke ntse ke kopa sone sedimo gore ba nkgolele kereke mme go bokete ga go motho gore sehele se go golotse se go raya se re nyatsa mang gongwe nako nngwe ke to ke sa thole ke bua ka sedimo ga ke itse ga go ntse go tsamaya ka re ke setse ke kopa ke rapela mme go bokete se ntse se morago sa re wena a re kgagane le wena la o ka tsena mo kerekeng mmeela ga o dira tiro ga rena bothata re ntse re hata se ga gago
0: ke tshogela gone ga gore bangwe ba ka toga ba tsietsega mme prophet Dr. Bino gore motho o a re ke motho wa sedimo ebile o hilwe neo ye ke sedimo mme o ya kwa kerekeng ya ga Jesu ga a tsena ka o rapedisa batho le sengwe ka leina la ga Jesu mme powera ya gagwe dipono tsa go a di hiwa ke sedimo ke se ke reng a dilo tse di kgona go kopana a mme batho ko nte bo go leba jang o siame re ka bitsa re re ke sekeresete
1: e se gore dipono le go profita ke tsa sedimo ee ke re sedimo sone ka gore ke tsere le a nka bele gore re lela ke gola e be ke tsere mo kerekeng ke rapela mo go nna le mata nka bo gongwe sedimo se sa tsena mo go nna ore se ya le sedimo se tsena se bone le gore ke ne ka relaxa e be se re batla go dirisa ka gore sedimo sone se teng kwa lapeng mme se gore se ntirisa gore kana dipono kana eng ke bone nnyaa boporofete ke ba modimo ke tshotswe ke ntse jalo
0: maybe
1: sale ke bona ke le monyeng ke le kanayana ke tshotswe ke ntse jalo
0: tsetse sedimotsewa ke ma
1: ke re ke kgona go bolela nkuku gore ke bona senenne ke bona senenne ena ka gore ene le mogolo o ne a lemoga ka gore nkuku ke batho ba sedimo yaanong gore a re gantse a dira yana kana sedimo se kgona gore ga o ntse o golana se tse gore o thuse motho e leng gore o ta sala wa bona ka gore ke godisitswe ke nkuku ke nna a tasega nkuku dilo tsa sedimo tseo e be di ntsena
0: emapele ebile gone ga ngwe gore re tlhaloganye pele go ya ka wena ga re re sedimo ebile ke seo sa go tsena sa sedimo re raeng re bua ka ga eng go loga
1: sedimo kana go twa bone batho ba ba robetseng ba ile gore ba ata mo dipono go ba go kaela ba goreng ba bata gore o dirise bone bongaka ja bone ba botira ka re go leba ga side ya ga nkuku e le batho ba bongaka side ya ga ntate mogolo ke batho ba kereke datswe ke re nna ke ganela thata ko kerekeng ke lebile gore ntate mogolo bona ga se dingaka ba rapela ko go bone sedimo se ke sa nkuku ee ke bone ba e leng gore ke dingaka
0: ee jaanong gore a re di kopanetse
1: mo go nna e be di ntwela nna gore a re ka nako eo ke monnyana ga ke lemoge gore goga ga ke ntse ke gola ke a bona gore ee dilo tse di a ntshwenyatse nna ke nne ke sore ke ikgethe gore ke akaiwe ke re ke a ko kerekeng
0: so gone ana re bua le wena ga ore o prophet doctor go raya gore o dira kwa kerekeng hela ga o tsa setso tsone ga o di dira
1: ntsa setso jaaka ditaola ke diganne ga ke dirise taola
0: but ditharewa diepa
1: dithare ke tsagale ga ke dirise dithare ke di dirisa ka melemo
0: ke raya gone yaka re bona dihebotse go raya gore ditare tse di noang ga ona tse di thapisang
1: tse di
0: bolayang tse di itebakanyang
1: nnyaa ke dirisa metsi jaaka ke na le whole oilana ke dirisa metsi
0: metsi a o laelwa ke sedimo
1: metsi a go ta mo diponong
0: gore kopanya
1: ke a bone ee go ta mo diponong kana ga ke pagame thaba ke rapela
0: kana ke kgamo ya go rapela ga o rapela o rapela o reng o rapela
1: ke rapela ke bitsa modimo
0: modimo ke
1: ke bitsa yone maina a mararo
0: ae a go teng mam
1: lebitso la ntate la morwalo moya o galelelang
0: gore ene ke ditaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
1: wana tsothe ke di kopa go gwena kana ke na le molwetseng gore nna ke morongwela ke na thata ebile a ke na le nofo nka ela tsotho mphetseo ke kgone go thusa motho wa gago ee go teng a rapelela metsi o monele ke a monele
0: So ga o rapeletse
1: metsi. Ga ke rapeletse
0: metsi.
1: La tshela. Kana ke tsenye tsone di watch tsa me ke di mixer go a tshela. Gona le melemo nya melemo gore ke kopanya melemo ke a re nya.
0: Tseo di ganne ke
1: tsa. Tse ke di ganne me ke a di itse gore di dirwa jang.
0: Oh okay.
1: But ga ke di dirise.
0: Okay.
1: Eh.
0: A re tsene mo go e tona ema. Women empowerment thata mo dilong tsa semoya. O khonne jang o le montenyane yana. Makgarebe ba le ka go sia o ba iphitha ba gana dineo. Wena o khonne jang o le montenyane maybe.
1: Hey. Tota go nnile thata gore ewe ke hella ke arabile kholing ya kae. Ya ka ke gore a ke re ke tsene ka tswa.
0: La ntha o tsena no ntse o dira ko kerekeng kana no.
1: Ke ne ke dira ko kerekeng.
0: Ee.
1: Ee, ke ne ke dira ko kerekeng. Ke rapidisa ke reng. Ke ne ka thusa be ke togela. E le gore ke duetsa lehatshe. Kgantanyana ke re o filela gore batho ba tante ba yang.
0: Ke
1: rwele sebaga. Ke rwele sebaga batho bo nte ba yang. Bo re ke molwe ke dira dilo tsotlhe. Ke ne ka nna dithong gwa nna thata. Mme hela kana ha e gorogile. Go gorogile. Nyaka bona gore e. Ke leka e se gore ke ne ke bereka o tshwara madi a tsamaya. O dira se o tshwara madi a tsamaya. Ke re la o tsena mo ba profiting ba ka seke ba gore ba re boloi. Ba gore ba re dire tiro ya gago. A re ka kera go thusa.
0: Ga o ise o ye ko bo fire go te fire.
1: Fire ke tse ehe.
0: Re kobe matimone.
1: Nya fire yone ke tsene tota. That's why ke rile ke ne ka togela ke ne ka siela ko fire.

0: ke re ke dirala gore dilo tsa sedimo eng se di ka sia di a ntogela ee ke na ka tsana fire thata lebaka le leele
1: ba paletswe ke go go delivera
0: ba paletswe ke go ndelivera
1: banthetse
0: ba nthetse ba re ke re nna ke ne ke sa a gone go nna thata gore moruti a teko go nna tang profite ee morutu o ne a tegela ko gona banthebela ba re hei tota go batla o dire turu wa gago ke re e ne e la ntha ke bona moruti wa fa a kgona go bua ka sedimo
1: a re nyaa wena ga o a rona
0: nya ee wena wa a rona ebe ke re mme kana ke rata kereke a ba re nya dire turu ya gago o rapele yaka o itse
1: mme bino makgarebe makau batho ba bante di-yellow bone ba sietse ko faya yaka wena o lekile go sia o ko o ba hele hoko gore a go a kgonagala kana ga go kgonagale ka gore wena ke go padile
0: tota nka re ba bangwe ba re ba kgone mme ke sa itse gore ba kgonne yang a na mo go nna a te go padile tota le ke re go la ke tsamaya la ke ile teng go ne go kgona go ntela ke le mo kerekeng yaanong kana kereke tsa fire go porofita moruta
1: leae
0: a go letelelo yaanong na a di ntela ke nna ke sokolang e ne ka nna gatse ke re kana mme ke sokodisa mo wame ene ba mpoleletse ke sokodisa mo wame ta ke boele ko kerekeng yaka ko e leng gore koo ke a letelela gore ga ke bona selo ke bolelele motho ke a rapela ka rapela ka rapela ka rapela ka nnang kete ke a data gore ga ke batho go ya ko tshukutshuku ke tsena fae ebilang ka ke ke a tsho o ke ne ke ipolose gore ke ne ka latha sengwe le sengwe di watsho eng le sebaga sone ebe ke togela sebagale ke sebagela mo ntung ke nna fela ke re mme fae ke ya go e tsena ke rapela ga nna thata a nna tsatsi le one ke a lwala ke a upiwa ke thogo e leng gore e ntse re kgwedi ke ne ka felela ke a bokamoso ke checka gote di-cancer migraine tsote ke di checka go se na le le sepe ka nna
1: gatsete
0: ke opiwa ke thogo go se na le le sepe ke yone dipilisi ke a checka ke a tsena-tsena mo bongakeng tsa setso ba mpolelela moruti o mongwe a mpolelela re mongwe ke mbenge ke ne ke a ko go ene a ntha a re a gona bolwetse dira tiro ke mara ke ranka ke nne ka kgona melemo a rota nna a re ke taya go epela ke re gae a ke bate melemo ga ke bate go amana le melemo gope a re mme a gona sepe se e leng gore ge le nnang ka go thusa tsamaya
1: ba go bolelela nnetegoaaoe
0: kganke neo e leng gore
1: so go ya ka wena o raya gore neo ya e kgona go go sokodisa e go lwatsa o sa lagesege
0: ee e nto ditse mo e leng gore ke ne ka bona gore go aga moruti o mongwe a ntharo nako nngwe o uto o lolo uto o
1: tsamayagabedi
0: ee ya ntharo o taswa ga o sa swe ba tsaya ene ngwana a gago ke re he e ke reng ya ko ngwane tota ano bato bankgonne
1: ya
0: ke ipolaegela e ke re seng ko ngwaneng
1: ee
0: nya ebe ke nna fela ke nna e nnang kete ke a nyatsha seporofiti sa bone gore ae nna ke re ke batla go tsena fae a kere ke bone bokgare ba ko fae ee ke bone
1: borega
0: o a tshwan ee mankweko ga ka ko a go kgona go tsamaya ka lenako ee ke batla go bona ko fa yako nnyaka nna gata ponosegelo ke ene moruti ba ko kerekeng a ntela a ntha a re ngwanaka laolo a gona pe yo taya go alagang ke ta bitsa batho ba ta go go rapedisa ke mo ponong kana ebile ke bona nako a teng ke mo masimong a rona ke mo pono batho ba nthapedisa ee batho anong ba nthapedisa bo mang e le gore phakela ke a ko fae kana batho yo ba ntapedisa nnyana ga ke lebelelane ke bona batho ba tsena ba apere diaparo blon white ke a lebelela blon white ke bae ga ke lebelela le banta le bone ba nta ba re se nta apostolo ke a re he ba nta tile
1: ke re ke aga mama
0: ee ke re ke aga mama moruti ke bua o tlhokagetse ke bua le ena a ke mmone ee ke le ntswele a re boela ke re ke o ya go sebeletsa batho ba sotega koo ke ne ka emelela ke a face four ke ne ke kolobile ko ke ne ke nna phikwe ne ke tsana go piko mme ne ka batla seke.

0: thapelo e nne sejo sa gago sa letsatsi. Sengwe le sengwe se o se batlang se bolelela Modimo, se ka bolelela motho. Ga o tule botlhoko o se ka ba tabogela go ya ko go the prophet Dr. Bilo. Khuba mapele o rapele gore prophet Dr. Bilo ga go ta ko go wena a go thusa, le wena bo setse o na le tumelo, o na le Modimo mo go wena. Nna tota di-customer tsa me ke a bolela gore nna ke batla motho o rapelang, cause nna a ke dirise sala mosi ke a kopa ko Modimong. Yaanong wena ga go sena tumelo o ta ko go nna ebe ke go neela metsi ame ga ya go bereka ka moso bino ga a itse wena ko wena o paletswe ke godisa tumelo ya gago. Modimo rotho o re hile thata re le batho, kete ke re motho a ngwe a ta ko gone ke makere nna a ke go thuse tsamoga ga metsi ko pompong o a rapelele o thepe ka one o ta bantha re goreng o ta tsamaya utlwile botlhoko, kere o se ka utlwa botlhoko. Nna ga ke go tshware, ga ke goreng, ga ke tseye sepe sa gago. Tsena ko lapeng o rapele ke go a dithapelo fela tsentse rapela ka tsona. Ga o sena go rapela ka tsona maletsi ao o bo ota ko go nna o rapele.
1: Bino, ka ga o buang ka teng ka Sedimo ka Jesu, o raya gore re ka go bitsa re re o mokeresete gone
0: anka ke ka re ke mokeresete leoko bokeresete ke leoko le le bokete. Nka se ka ke re ke mokeresete, ke ta gone ko gore ke nne mokeresete, ke mo tseleng ya gore ke nne mokeresete. Ga ke ise ke gore gore ke mokeresete.
1: Mme a kere nako e neng o tsena ko fire o le bona again, o ne o dumela gore o bona again.
0: Ee, ke ne ke dumela gore ke bona again.
1: E bo o boa o boela ko Sedimong.
0: Ee, ke boa ke boela ko Sedimong.
1: Gompieno anong o ta o tsamaya line e nngwe o batla go boela gape ko se o raya gore o ne o lositse salvation.
0: No, ke ne ke sa lose. E ne e le dithong tsa gore ga ke batho ga ko kerekeng yaka go dirwa yana go dirwa yana. Ke re gape ke ne ke sa bate dikereka tsa tshukotshuko re dira dilo tse di se siamang. Yaanong nna dilo tsen tseo ke ne ke le kgathano le
1: tsone.
0: Nya ke raya gore go dirwa dilo tse e leng gore ga di a nna sente. Yanong ko fa ya kwa ke ne ke ratile gore kereke ene a fa e ke ne ke etela go a rapelwa. Ee, go arapela go rutwa ke dumela mo thapelong. Leoko la Modimo la balwa. Ke re ke ne ke kgone gore ga ke tsena ko kerekeng ene ke ne ke etela moruti ga a bala leoko la Modimo ke ne ke bona ke gola. Ke re o ne a godisa mo wa me. Ke re la ka se ka mpe a mpe lone letsogo fela ga a buile leoko la Modimo nnya tota ke ta tsamaya ke itumetse. O itse gore ke bona gore Jesu o ga la a repetse. E ke ne ke dumela mo thapelo le leoko la Modimo. Ke ne ke sa dumele mo go beng diata kana ke di go akana ke re ke ne o ntshokoletse re o ntshokoletse ene ke re ke FI ke ne ke tswa mo go yone e ntshokolotse e nthutile Modimo e nthutile gore bosula le mo go siame
1: jaanong le tso
0: o gore go na le bosula
1: Sedimo ke gone e selwa segala
0: Sedimo ke sonela a tebe selang ka bele gore Sedimo ga tsalo nka bo ke ntse ke mosetse morago ene e se gore ke bala thile nako nngwe ke tatsa ma
1: wa ti
0: e ke taya
1: teng. Ga go delivera yanong ba reka ka Modimo.
0: No, ga ba kake.
1: Mme Bino, o rile o godile ke basadi bagolo le banna bagolo e le masiong. Jaanong a re tsene gone lenyolo ile a kereke ya siona ga ise lete kwa go wena le gore kana o ngwana a rona ta o direle o le kwana.
0: Lenyolo ile a kerekene ya sione dipono tsa teng di tile mme di sa re kete di ntha di re rapela o mogolo rapela. Ke tsone ga di ise dintha di reng
1: yaga
0: di ise dintha di re tsena kereke e ne e le go nka etsa fela e se gore ba mpata kwa kerekeng ya bone e-e le gone ba ne ba se kgathwana le sepe se ke se dirang ee e ne se kgathwane epe kereke ya sione fela e ne e itshametse fela go ne go sena bothata ke goletsena le mote ke inela mogabola ke rapelo go sena la e le bothata ee
1: wena ko wena ile o tsena gapela le bo bata o decide gore nya me ke go di yelo boning ko fae
0: ee nna ke nna ke ileng ke mme ela go koloba sale ke kolobile ke le 19 years mo Saint Apostle ke kolobile ka 2011
1: o koloba mo
0: ke tsena mo Saint Apostle ke inela ga ke tshobe ke batogela ke a go ko fae
1: o goletse mo siona ke re ka batsadi ba siona then ha o tswa bo decide go tsena ya mama ya o kolo ba go ya mama e bo tswa re ke yelo bo ni me ke go fae
0: ke go fae
1: e be le go buisa ko
0: e be le mpusa ko go se monate
1: go se monate ya no gompieno o ikamogetse so tsela ya tsama
0: e gompieno ke ikamogetse

0: ga ke na la le bothata ebile ga ke ke thabiwe ke dithoo. Ee, ke re la motho le a ka mpona ntha a re yaanong ke eng, ba ne batho ba ipotsa gore ke eng,
1: ke go le nna dibaga tse
0: gore mo ke
1: ra eng o di tsaya kae.
0: Ee, gore mo ke eng mo o di tsaya kae. Ee, ke re sebaga se gore ke se rwale ke se hilwe ke nkuku a go nkuku mo diponong
1: a gore a tsamaye bata sebagase
0: a nthare tsaya sebagase a bile dilo ntha re tsaya diotse o ye go di rekisa a re a tswene di hebo tswenetse. Ee, ga ke ile ke riane ke tsena ka goteng ya gora gore wena kana ga o bate datse gote tsaya diotse o di rekisa ko gaborone ka gore ga o bate go nna mo ga go ta go dira. Ebe ke re anka ke gate ke a kgona a rola sebaga re ke go rotsa sebaga kese
1: a ba se go rwesa
0: a ba se nthwese ebe ke tla ke se dira ke se rwala jaaka nka e ditse
1: gore ke yone protection
0: ga ke a ya go thwasa gore ke rwale
1: sebagaelago rwasa o se bata o se dira bo o se rwala
0: ebe ke se dira ebe ke se rwala ka tsamaya ka go ithuta bone ene melemo ene ke ithutile. Ee, ke na le setankana sa bongaka ko Chipinge. No, ga ke na sa Botswana, ke ile Chipinge.
1: Ke raya gone o tse o iwa bongaka ko Chipinge, o na le pampiri tsa bongaka ko Chipinge.
0: Ee,
1: ke sone se yanong mebino bongaka jo le keresete jeso ke se bana batho o tshoga ba re yanong motho ke wa dingaka association ka gape a re holy Jesus.
0: Gore gone e se gore e ne e le go thwasa e ne gone go ithuta yone kalahi le melemo e se gore ke ne ke sa itse gore o kea molwetse a tantsana o dirana o dirana o dirana o ka sireletsa yana gore a re be ke pasebe ke iwebe ke ta ke tsaya nna ebe ke bagatshe yanoe ke bona na ke kgomo nna ga se gore ke ne ke go thoka ke ne ke tsamayafela ke sere nako ya teng ke ne ke tsene ke eng. Ee, ka re sedimo se kgone go ta se le sentse mo e leng gore kgantleng yana o itlheleng kete ke ko go sone ka re ke ne ke sa rapele datse ke feleletse ke dira le kere a ke teo ke re oke mme gompieko ke a dira a ke na bothata ke ta nna ngaka a ke teo ke itebela ke re a nna ngaka ke ga kgonagala nna ke a ko fae gomo ke matimonimo te kere gomo ke matimonimo ore a mo a keitse
1: mabino goraya gore mainly nkuku ya go e nkuku ya go yaka o bua ke ene one of your guardians, your main guardians, ka gore ditare tse ke
0: ene a nguide mo sengwe le sengwe.
1: So e ne e le ngaka
0: ene e le ngaka a thusa
1: e
0: a belegisa a dira dilo tsenetseo
1: yaanong mme yaanong gone go kana ke batla go ganelela ko go yone ya kereke gore nkuku ke yo ke ena mainly yo go thusa ko sekeresteng go dumela gore go na le moengele ngwe yo o mohiwang jaanong nkuku yo kana ke ena o mmitsa gore moengele
0: ke ene moengele ke mmitsa ke re moengele cause ga a phiara mo go nna o ta apere bosweu.
1: E ke ene moengele wa
0: gagwe
1: ga o sologele go bona bo ga ba riele le bo mikhele ate bo gagaga wena o bona nkuku ga o thoka
0: ene ke bona ene ke ene le gore ga ke thoka selo ke ene a nkemang pele le mama ke bone ba e leng gore ba nkema pele ba ba thokagetse ke bone ba e leng gore mme ba ta morago ga ba tetegela
1: mmebino go raya gore go ya ka wena ka tumelo ya gago go lora bašwi kana go dirisana le bašwi ga gona molato ba ka go thusa
0: ke te ke re go lora bašwi go tswaela gore o ba lora jang but ga go a tshwanela gore motho o ka lora batho ba ba thokagetseng ka re bebe ba tsamaile ba robetse yaanong rona ka gore mo semoeng ga re ba lora re te gore ke badimo bebe ba tlile go go thola ke re go tswaela gore o lora motho a ntse yang nna ko gona ba ete ba tegela ke utlwe lentswe ke sa ba bone mo ke itumela oke nyamme ke ba ua le nna ke sa ba bone
1: ee
0: ke bone beleng ke dirisana le bone mme nako e ntsi nkuku o ne a sa thola ata ko go nna. Ee, ke re bogologo o tsere lebaka ke re ke ne ka molora a ntenegelela ba mphurela a tsamaya because ke ne ke gana sengwe le
1: sengwe.
0: Ee, ke ne ke ya ko fae le fae ke gone kgone go etogela ke ikela ba re nna ke ya go ikitisetsa teng koo yaanong gone moo ebe go nna go ntsaya lebaka go ntsaya lebaka go ntshokodisa le a ke tsena ka go teo go buiwa ke re a ke thokomologa ke re a dilo tse a di bereketse ka moso ke a fae ka moso ke a fae ga nna tsatsi le one ke molora ke bone ene thaba eo.

0: le ene a ta pula ena ke ne ke bontshe go le phakela phakela teng e be ke a fa mo rutela ke tsana go a ba mporofita mpone a ke re ha mporofit o na bua general mo kerekeng a re ke bona motho o ntseng yana ntse ana dirana a dirana ee mme motho nkuku wago o golotse sengwe le sengwe ene ne yago ya go bereka ha le teng a isupe a kry-a ne gone go bua ka bongaka nka tswa ke nna ee my sister o kile a re wena ka na go nna go bua ko wena o tswa e be ke nna hele ke re a mme hela yone ke bone clea e ke re o bua ka nna e be ke re ke ta lebelela
1: mme kana ke gone ga wena gore ke ne ke botsa potso ya gore a go lora baswi go dirisana le baswi batho ba tshaba ba boiga ba tewa go te baswi ke matimona go ya ka wena a o santse yano mo seemong sa gago se itemogelwa gago a o ka bitsa baswi ore ke matimona ka gore o tswa faya o dirile le tšhukutšhuku ebile bangwe o a ba lora go ya ka wena mma a baswi ke matimona
0: nna mo gona baswi ga se matimona nka se ke bitse ke re ke matimona ke badimo baka e ke bone batho ba ke ba bitsang badimo
1: mme a kere ko faya o a itse o ke tsa gore ne le
0: tabaako faya ke matimone
1: but in reality wena gone ana o di tsamaile tsotewena ana o gakae ke raya gore o ka raya o e leng gore o lwara baswi le ena a ba caste out a ba omanye kana jang
0: ke re go tswaela gore o lwara baswi ya mme fela ke raya gore ga o lwara moswi a nna ata gantsintsi o mmotse gore o batang mo go nna ta mo go robala o tsamaile o batae ga ke re go siame go tswaela gore o ba lwara jang go lwara baswi a go a siame ga ntse moswi a ta ko go wenana o motse gore o batae motho a modimo tse mo go robala o ntshwenyetsang ga le ee o kgona go mmolela gore ga go na le sheha le gore go na le sengwe bua o tsamay o tsogata segame o go robala o ntsheletse morago ka re mo gongwe e be e le e le yone mewa jaaka ba e bua ko fa gore e be e le mowa o sa siamang ka gore motho ba tshepa gore ga motho a robetse o robetse mowa gago gaka ke wa tsoga o ta ko go wena ga o tsoga ke di-spirit se siamang di ka go senya tsa
1: botshelobatho mo
0: go nna e se gore a go a nna yalo ba tshepaela gore bone baswi moloi o kgona go dirisa moswi wena o akanya gore ke lwara mama e se mama e le moloi a dirisitse mama datswa ke sa rate gore ga ke re a go a siama kana go siame ee go tswaela gore nna ga ke bate gore motho ke rotloetse motho gore lwara baswi nka re a go a siama
1: ebile
0: go kgona go taka di-image ba dirisiwang mo go wena bona o nna gore nnyaa gore a re ke foloile sedimo e se
1: sedimogore
0: a mo wena o foloile boloi ba tsanako wena ba dira eng ba dirisa bone batho bao ba e leng gore le batho bao bone ba ithobaletse ba re ba dirisiwa fela mo go wena ebile bona ga ba nakamane le wena gope ba dirisiwa ke bone
1: balebaoee
0: o nne kefole ka go lwara baswi o ba kobe ba ye go robala
1: jaanong ga o ba koba mma yaka wena o na leng kuku yago ga ke toge ke koba ene mosi yo e leng gore gongwe o tshwanetse gore a nthuse mmebine
0: nnyaa mme kana dilo tse ote ke re go tswagela gore o lwara motho a ta jang ko go wena ee o na le gore ke loreng kuku pele e be ke mo latlhelela ke a rapela ke toge ke rapela kana immediatele ke sone go lwara ke a khuma ke a rapela modimo ke eng mo go ne go tileng ke maye o tileng e ga le gore o taka dilo tse di siameng e mpuseletse gape toroe ke bone gore go diragalae ga le gore ke dilo tse e leng gore ke dilo tsa bosataneng go ta tsamaya o ka seke gate go ntele ga le gore o tile ka information e ta boa gape ke ka idiwa gore okay motho yo keo re mo romile yana a re bona dira yana ga le gore ke moloi o tile a mo dirisa gore ngwe a ta bone gore ke dira yang go ta seke gote kare nna ke rapetse
1: o raya gore o rotloetsa batho gore ba responde to dipono tsa bone ba seka ba lebagela
0: ba seka ba lebagela ba rapele dipono tsa bone
1: ke rata go gatela le go kwela go rapela mme ka gore rapela dilo tse di harologaneng re rapela medimo e harologaneng wena wa re rapele fela
0: ke re ga ke solee
1: wena kana o botoka o na le nkuku ya go le mama ga go shoka gore ga o rapela wa kae ona bangwe re kua fela
0: nnyaa mme gomo mongwe le mongwe ke re a gona lapa le go teng a bona sedimo le ene morutu wa fire wa se itse o kgathano mmela wa itse gore sedimo se teng ke re go na le baruti ba fa ba e leng gore ba taya go bolelela gore sedimo se teng ko gaetso la wena ke le fire yana nna ke batla go rapela mme seo sedimo sa ga bone sele o se lebetse ba ka re timetsa bo re ba fae ba bangwe ba ileng gore ba go timetsa la gore o togele bone mme sedimo sele e le sone ngwe se se mothokometseng gore a direle mo fae se mothokometse ha se kgetolla mme hela ke gore o mo fae ra re ka gore fae e kgathane le sedimo ae
1: go ka tswa gona le baruti ba fire ba e leng gore ba bereka ka sedimo
0: sa bereka ka sedimo sa
1: bone
0: mo kerekeng ya fire
1: mme ga ba bate nna ke taka
0: sedimo mme ga ba bate wena o taka sedimo sa bone ona ra re tsietsa
1: go tsotsi go mo yana
0: nya ke botsotsi ke botsotsi that's why gote re ka bitsa re Jesu mehela go diriswa lena la Jesu bo here here
1: ba bereka ka sedimo sa bone
0: ba bereka ka sedimo sa bone ba iphitile kana ke sephirisa gago gongwana ka moso ke tsoga ke le o mpona ke le ko fae o ipotsa re a neng bino ga ke butse ate kereke ya fae e ke bona mothata ka dibaga ke re nna ke kgathane le dio tseo nna ke tsena ko lapeng sa ka ke lala ke
1: seroke
0: seroele
1: gorediphiri tsa baruti kana gore a re baruti ba na le diphiri
0: go na le sephiri gongwe le gongwe ke re kereke nngwe le nngwe e na le sephiri mo e leng gore nna ke le bino yana ke tsena Santa Apostolo ke na le sephiri se ke se itseng ke helelang teng mo lebeleng eo go na le o itseng a tsweledisa hela yalo go tsena ko teng mongwe le mo ganka ke gate ka itse sephiri sa kereke ya rona nka itse go tswa le go ema o lele ena ba itse go tswa le go ema go tswela le go ema ga nka re ke dibinwana be ke hela ke itse sephiri sothe go sa kereke ba helela bante ba bona gore okay o kotsi go hela go itse
1: gore
0: tsa baruti ke tsa baruti tsa basabeletsi ke tsa basabeletsi go ntse hela yalo
1: okay bino a ntse le mo go nkuku a re o go hile dilotsi ke ena a go laelang ke ena a go hileng di-mix la ga o ka seke o re bolelele di-mix di thusa yang ebile yone e go teng tshipi ya poo tshipi ya poo raeng bino
0: tshipi ya poo ke hebo
1: emma
0: nhebo
1: kana ke toka ke e silagatsa ka
0: diatanya ga e ka ke rate ya silagala hebo eo ke hile ke sone sedimo sa ga rona e tile le sone dipono la ke rapela ke pagame dithaba sentse sata gate hebo kee tlhokomela borre ka yone ke a botsa go toayang gore ke tlhokomele borre ka yone direana ka dira yalo ka nna ke ntse ke ba siela ke ise ke ke stikere ka nna ke ntse ke ba siela
1: batokogala
0: ba tshela ke rerela ka tare letheka maoto eng ke a nna hatshe ke a mixe ke a monela tsa o e gona
1: la utlwa lona borre ba lelelang ka matheka diphilo rona bokabelo ya ke ye tshipi ya poo bino wa e rekisa wa go e direla ya go ala ga se ena a itiretseng ga a chance o ehilwe ke nkuku ya go e o salang a thokatse yone a itse go mix
0: yone a itse go dira
1: emma so e bonwa kae motho o ka ithekela ka dipalo tse dintsinyana o enwa selekanyo se se kae gore ore ke godile
0: ke re ba bangwe ba ete ba re ba siame ka lebotelele 1-2 go tswalaka ke re ke re batho ba rere ke batho ba ba ratang go nwa go isavisa ete ke re ke ba retotse ke re rre ga re a isavise ka gore tshipa po gore ke dire yalo ke bona gore a tla mo borreng ba baka kwana go bokete mo mantung a borre a go bonolo malapa a thubega batho ba bapisitse batho ba bolaiwa ke rona bomme
1: emma
0: ke tawe ke le bino yana e be ke simolola ke tshola ngwana go tswa ke tsaya tsone di-prevention ka ikenta tsone mekento eneo ke nna dingwaga ke sa bone setswalo ke robala le rre ke sa itshireletse mekento e tsena mo go rre e bola rre ka bonya ka bonya ka bonya ka bonya e mo bloka tsone ditshupuse rre mosepolo ya gwa ko bedorumong o bo nna ko tase ebe ke re ka moso o apalelwa ke lebetse gore nna ke nna ke tileng ka ene melemo ene ke e tshetse mo go wena ke ene e go kwagatsang yaanong bino a ba dira ene hebo a ba dira ene tshipi ya poo gore tsa rre ke go tlelene ke go savise ke ntshe tsone mekento ya di-provention gore o tswelele o bereke sente nnyaa ga e tsenye mala
1: monna
0: a ba a raga sente hela bo pagama eiwane o ba o boa
1: emma
0: ke tshipi ya poo
1: la utlwa borre
0: ka tshipi ya poo ke
1: a letsamaela gompieno tshipi ya poo ke
0: yane ke thokometse
1: a go banka nngwe
0: ke ba thokometse gore ba e savise ba ntse tsone di